0: wanji
1: baba wewe leo tuweleza sema
0: uwe na ibara kujibako
1: hapo tu kubiomozi
0: ozimi
1: sima ino mpeleza
0: baba uwe simbia uwe babi
1: baba nzenze ndi kubira kwa aji wango
0: zeni kwenda ya simbia umwini ya mtu wa mwuriri tibi ya kutu kuibira siya wanji
2: Nijisiko
0: undi kumuyo
2: akubate papa
0: uwe simbia uwe
2: Sibi babo na baro kwa gana fulezi okusinzile uchama teruka
0: saba kalulu mdachi
2: uchama nitubia kwe uchama tababa
0: saba kalulu mdachi kando
2: kwa kuweleza we uchama tababa na angena kudumu hizi ya na manana mumbo niranga ilala nifa wapuka sawe no
0: oba kwa nchojula kwa ila
2: kwa kule mbukye mbilo uti sawe
0: iii
2: mwikirizi
0: iii
2: kumutawa niko imu mwana mwika ikamu azabu zogo na wana tuende chalo tukize wiyaka
0: amina
2: tuende fetch kailike
0: eh
2: ifu that tukize kumapu
0: kali
2: ya Uganda ili kusaga baba baba
0: kali
2: kali kigara kwa tuweza muganda wangu.

0: Wanji.
1: Wewe wanakuweleza.
0: Wewe naiba kujibako.
1: Esewo.
0: Ono nani?
1: Ama ina nize muno wa Kenneth Yesu yewe na wanga ize chokuri. Asa wakizi wa mwe apele na ndaba weleza bulungi.
0: Mm-hmm.
1: Era ndi sala balonzi bana muwayo mwana mwana mwende mulonde
0: eh
1: era sera ne bana mutawano wanga mosi kumiko kwa kulela
0: kale.

Uno kuzara kachaman kanga musa. Nyo kayu buka. Kamugumya kaimi mzai gava mkuli ya mwende ino. Mzai maiko. Kusikiti ya mkwende ino. Nyo kuzafana mkuti mwende ino. Uli. Timur. Ni mumzinga. Iyo timu Israel. Yabalunga wababili ya wabese muso gambinde ino. Eriyo Roberto. Chavu kazi oba chui chibu. Eringa kazi nengabo. Egeri joji mpamu. Mwana gwe. Timu hape warati. Yusuf Ashraf.

0: kuweereza.
1: Tuzina wibale kumpuliriza.
0: Nze mchala kansala msugayuli ekabira.
1: Mama Palasu.
0: Mama Palasu.
1: Namba ndala wa bayule kansala.
0: Amsugayuli kansala aliwa.
1: Ah, buli guli mugage soguli kanula.
0: Buli kanula maiso kuweerewa.
1: Otyo.
0: Webalo kuweereza ino.
1: Tukugeye.
0: Tukugeye
1: mwoko. Guli guli kanula maiso.
0: Atikuliriza buli rantu. Webalo kutukuwe vidongeli.
1: Amina, webalo kusima.
0: Kusimia ino.
1: Amina.
0: Ndegula msa kwano gwana. Ogu, era gwa fuka gwana gwana.
1: Mwenge.
0: Ndemu la msa moka. Mwiti wale viona viona. Iwe wale kumkoma.
1: Amin.
0: Mala msa kukodine ita basa aliwe mange. Kwa hidi atukola mwomulimo.
1: Ogwachi.
0: Ogwe vivina ya tuleke ya tusome sasara dino tutuka sovla kugeja tutuka sovla mbola imu kago ya kalala wabula tuligo nga tulikuwe teka teka kupa kukuna kula nkula nanu.
1: Iii.
0: Alamusa wako nige wena.
1: Amin.
0: Alamusa wako mwa nange Palasu.
1: Iii.
0: Alamusa wako Suzani.
1: Butia Simba.
0: Kwa hivule ye na alia alamusi mlalo kwa kwa ya mwe kulita. Nemla mwange Paulo, ene magana ali wano ye naliku.
1: Mukoboti mwende ino.
0: Mona mwa akwenda ino.
1: Ee.
0: Ayamseza.
1: Kale.
2: Mukobe baloku wereza.
1: Ee, mukoze nikwenda mu mwani naze.
2: Ona nokawona.
0: Ala baba.
1: Wanji.
0: Yabalo
1: kuhereza. Uli uja gunyavu.
0: Ndiyo.
1: Muko
0: ni namba andala. Ata ulamu.
1: Aliyo mlunji.
0: Yabalo kukumano kulabirida.
1: Amina, niliza.
0: Tandumile kubalo. Mila kweso za.
1: Ayiraku.
0: Kaila kukauma lozi, neba zaba lozaba tulonze. Ileba lukutuwa ululu.
1: Amina.
0: Tukarango tuwele.
1: Amina. Sengabu soka.
0: Omuko.
1: Wanji.
0: Oko wati omuko.
1: Ndivulu unji.
0: Ndivulu unji omuko.
1: Iii.
0: Gata liku ilavulu unji.
1: Ndivulu unji.
0: Kutuweleza
1: wanumba gene numba gene ira kutisera
0: ii wano muko
1: ii
0: atia mwani naifwe
1: aliyo mruunji
0: watekera mkubachu woko nsuvira
1: owe tuwa
0: ii
1: ata mkubanga kulika kuno nonera muko
0: mkubanga la pala ewa umula ye nji ave uwa maliyo na machala ya visi.
1: Ii, ya hizi ngwe mbagi wabi.
0: Ii?
1: Babita, bahari sebo nabona, haba vili.
0: Ya wale chiru njino wabulave wale kulonda.
1: Ii.
0: Tika ante kuwa na kanusunusu.
1: Uliwa idembe.
0: Wa ile katini. Kia mani waifu kagwa isfu. Mwenda ino, nga wafuwe rindo. Ali mfila munga lo chuliji wanga da.
1: Uliwa idembe.
0: Ewe sina kubije
1: so. Niwo sina.
0: Ate.
1: Niko toko ya mbutije. Niko toko ya mbutije.
0: Chokawa na DJ siko mkwe naino.
1: Amina.
0: Ewe mfira kumutu watinfu hili. Kwa watuwa vitangala. Ona mbenda ino. Aba anenda. Kwa vata anenda. Kijama kakama anenda. Aba anenda vonka. Zena mbenda ina watane nda kona wategele nga chile nda kativa hibi.
1: Eee.
0: Kona solo kwela mika mubane na maseka ayo nchiva habane. Oshidi echo. Tachi despai bukutuzi nga nkata tata tulevwa.
1: Eee.
0: Maise jume ituwa.
1: Asimba.
0: Amosi kaifula echidumba echito mbala mwisa muna muna natuwe ituwa amemu igana. kodi wala ndi ndagirira kije tsoro
1: iri ave na wangware ave
0: ai na wangware abo bemera biranga
1: abeka suzi kibale
0: abeka suzi bona banange
1: eh
0: komu kweneno kubanga bankona kwaye byalo byawo kije komu ni wo singa kugitegera na mazima bugali
1: amen
0: muti why the thing
1: amen
0: ade just komu no saida oida kumbona
1: ajo kunkola ji
0: niwe
1: ah
0: nkukuye
1: eh
0: oida kera kwa yangu doze niyo
1: kale
0: oida kucha ate pa yangu do yo ne ida kuwa
1: kale
0: insha Allah
1: amen kwanji
3: onana mafoga kuveka sozi wala wa msoga
1: eka sozi echiba
3: Ichibare.
1: Aye kiendeza kuredi yori kundita matu.
3: Okuweka sozi. Ndiwe
1: nzi. Uwe wale kuenda DJs kamu.
3: Kale.
1: Akalama tendo kaliyo kalunji.
3: Kalunji katamla.
1: Uzi alantu mba kubanti wa yendensu wenu unji jaka sozi.
3: Nesha aluni jaka sozi wa msoga.
1: Jaka sozi.
3: Jakira na msoga.
1: Kati aba
3: bali yabalondire yakala
1: bakobuti mbene ino
3: kare
1: tumira ku
3: tumira bosko
1: bosko kandi kiri
3: bosko maiko
1: directa sunlight
3: Ya vale kola mlimo Maso matalasala itibo na vana mbatu niwe Vela jiva kola kubaba sume saga na wete
1: Amina Hello
3: Andi
1: Uweka suzika ya mbuze kuweka
3: Ndi wano
1: Ndi wano Njia kuhida angu kubengu imu kawo Gari
4: Ndia siko
1: Mize Uwanji

0: kwanchi
1: akoma tiyo munene
0: ndiyo ndi bulungi
1: ngo singa
0: okakasa
1: mukubire mary battles nzani nzani yenkane museko
0: olichi muri
1: Tulijawo lwalero.
0: Ebujiri, walugoma.
1: Ebujiri yetuliwera.
0: Ewalugoma.
1: Atenga nzendi bakola ndi coordinator pa program obwenkanya.
0: Eh.
1: Atenda assistant chairman timu obwenkanya.
0: Eh.
1: Wakuvino. Atenda choba iyo idinga lero ndi nabirie. Lero ndi nabirie. Okola iyo kali tegera. Ndavua mwenda ya babiri.
0: Wama lukuli ya sende dave ino mtu ulikuwa nikuwe yogeza ulikuwe yogeza wana
1: ya mzuta kunonga mungino ae ni mwene tataidia ya tafa mwenda au wabota amikile
0: kukunde
1: tango china avirie na avirie tenga wa msogaro yo na avirie ae chukulitwa ikiriza vya angwa ibinga animba
0: afutibawa
1: nejesko
0: wanji
1: abantu abawuliza banabona mbenda aya nomuvuka ni kumwera vira FGDN ye tuli kujja yawu yabuulira gano tindi soma pro nani ku program obwenkanya namba yange sokati ankuza kudija somu za tema kwenda bantu basinga kutwenda ata basinga kukuliriza mwibala manzani Mwanda Sharifu yes, ari kufa sika la nondi dinga ari kufi matanya mwanda
0: mwanda
1: ari muna mwenda
0: owe
1: wanika owe ya tegeike kwa di DJ Skomu mba anga mwanda nane buyange viena
0: legatu sina
1: ya hanko vye ulichintu oto la kuwa msota aya ulichiri muna anda ari kuja kuchimpa mwezi okuri ya vye yonji Kadi just come here go very sana sana no le ka wa kendo le ka wo tujie tulie vintu ole muonda
0: eh
1: atabuye tot ni vanu vana abantu abana abaulize ni abasubize nsonzi yivana ne batatuwa
0: bajatu wa ndekero muko
1: ka ibali tuwa
0: ndekero
1: enda yavwa choka ne gombango kuri nsonzi ya batsubiza
0: eh
1: Choka mchintura anono muonda tulijia kulia paka kuli na muvi Yama ni baba shatra era yena ni sharifu wa iso sharifu Yena alie yo anko waba na wango Yali kameramani kuprogramu wawenka nyanga Elikola pati uwanu pati Omaga mtegele
0: Muidukira
1: Hiya
0: Muidukira
1: Kwenye kazutija kwemula vinjaye Chua mtegele zani kwa hindi
0: Waivano
1: Mkule sese
0: Onta ambulira Akema

0: wanji.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kulini muko inuma wazibaya mzami.
0: Oh, inze kuisamu echiti iwa.
1: Kwa lukutu wele.
0: Ita wengkuli za kulina na.
1: Aye nankwenda ino.
0: Nera vidanti, na mana idukila nize na kukwani volumenti of kamira.
1: Ewa mfu kamira, baba uli mkuwa kutamba na ye mfu kamira.
0: Eee, moko.
1: Mfu kamira, na mkisa mchala samu wa ilako ya tituwa mli mbe nsonzi.
0: Mhm.
1: Aye nsonzi diriwo.
0: Ambikiza mu.
1: Kanso kenze kumba nesende.
0: Babisi.
1: Kanso keni vano ave. Baka mazaifaze si mbiega abagole zaifaze wako avirinomu nana.
0: Mhm.
1: Saa mkowa.
0: Mhm.
1: Izimba lobati.
0: Mhm.
1: Tikome kwa salimu.
0: Mhm.
1: Muhammad Rugwire.
0: Mhm.
1: Ni kalisi kiena wangaiza.
0: Mhm.
1: Kidhali maka.
0: Wawuyo.
1: Wakavira waituwa.
0: Mhm.
1: Kili ya nabalaye na muendai no makani kwa waitu wapiki.
0: Mm.
1: Sigalango tu eleza babu.
0: Gari. Nduko. Vira vire. Mwese mbatyo. Prende. Mkujo tuwajiri kwenye mkini wangu waiswa. Inamali mbao. Namkisa mganda wangu umleka. Mina namkisa ni generi. Wanch.
2: Hello. Wanch. Olo tuweleza.
0: Uwina vivala kujibako.
2: Olo chia person chikome kwa salimu uwebuli gana.
0: Uli utio.
2: Baba uwebalo tuweleza.
0: Uwajo vile wabula.
2: Baba tibula angayi wajamu.
0: Waka kodio.
2: Tika kodio.
0: Iye.
2: Baba kasoka nituweka mbwa nesente.
0: Uli wa idembe basatu.
2: So, kira yani difference wanga igole gulesi.
0: Ujali. Igole.
2: Yes, sebo.
0: Eee, uti ya nja kuhida.
2: Kibali ya kodia wango yu avu kutukona ku.
0: Mm-hmm.
2: Ngumi ya vana anga utuli monsi ike.
0: Mm.
2: Nkitubeba gumu.
0: Mm.
2: Avala muzi bagidatu.
0: Nifa. Nifa avala muzi muinotu weguya.
2: Ere ni naimwe.
0: Mm.
2: Mtu usho kukubiliza. Aba uliriza vali diyo ya ifena mkanya avevuli gana
0: ibuso garo yore hedia
2: mkivana kwa avili no mnana mumbu nirenga ilala
0: ee
2: nata kumuku ilimi wangachiza mzahamu
0: buti halikuira kwa halikuira sembayo
2: aba lonzivanga evika evili kubuli gana kuno wala nize sana
0: amin
2: sigalango katuweleza
0: kato Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Oi dingeri na yo yani mo kweta.
0: Nze ni ze DJ Scom the second DJ.
1: Era tija fulieta.
0: Kale otyo wera ge ayo ni kugemi yako.
1: Nze le kanso ke nkobereri yange mali.
0: Mhm.
1: Ro mweta makanika muluta so we dingali kugwe.
0: Zebo.
1: Yo.
0: Bakweta iwe liyo ni wani?
1: Makanika muluta soweli.
0: Mm-hmm.
1: Toko wote ya DJ.
0: Ndi ulu nchi.
1: Odia chani mesokuwa Simbao?
0: Mm-mm.
1: Baba wangekuwa Simbao.
0: Mwe Simbao nai walala?
1: Nari ndukwe na kutuwa alampafula.
0: Mm-hmm.
1: Naji wakubwa na kaidea kutikipieni fijira.
0: Hey achi.
1: Hey anu.
0: Hey. Hey.
1: Baba angefaluku.
0: Mm-hmm.
1: Nakubanti aaa. Obutenda antavu.
0: Mm.
1: Nekandeke baba wangi.
0: Gari.
1: Ainga amazima kendo.
0: Mm-hmm.
1: Timu vuvi.
0: Mm-hmm.
1: Abantu avene itani.
0: Mm-hmm.
1: Mulonde faluku.
0: Gari.
1: Nekandeke kumva nusente.
0: Babiri bonka.
1: Mukazi wangandi kuchido wano.
0: Butiali kusemba yu.
1: Baba wangi muluta soibu.
0: Asemba yu.
1: Baka sito mabanzo wana vona mwana bambe rao
0: kare sewa
1: wana kani kovu kari
0: kare
1: babu nungi.

kina na mna nasa mkaka msogaro yoreria Nijia siku mdese yoredija Kamba kata iwe Pretty Banksy Ngani ni yoreje Kamba kama yukunu mukazi wange Jali ya jali ya we kazi za mkumetwa na muende Ino chikazi changi cho Kakunumira kujali ya

0: Ero lachika yiku minamuenda do kansi ya mbeo. Mtemi. Watch.
1: Obalotu uereza.
0: Kali mbeo kubako.
1: Onale kisipalaso ngandika mocha vuyengo.
0: Abe vuyengo mlimitia.
1: Kante kumuwa no stete.
0: Oli wa idembe basa tubonka.
1: Mama, na vile mwani kanti mwendo ino.
0: Ali kuhirako.
1: Mimu kanda, Gulova Moses.
0: Bali sembayo.
1: Nize mwene.
0: Iwe.
1: Sigara kutu uereza.
0: Oli wa idembe.
2: Kayanja Malongo.
0: Mekati Rwani kandi ye ya wona u.
2: Awumbira no bantu budala nsirira.
0: Asembayo.
2: Eri omusa dowe buyole ye na nengeri jankangangamu.
0: Budi ase.
2: Nda kusembia yo family ya Majidu Kasange Bubalagala. Yona yona ava na vakazi ombona. Abataka vicha Lubalagala. Oyo gare chitufu nono kasangu mulimi muntu wa bulido
0: niko
2: okunona kunsigo
0: mhm
2: otera waide no hebyo byono byagana wa muganda okasangu we balokuereza kasange bukaserombe ndaino bamweteri asa niba inebona bona
0: kali

0: tu cornea centro. Awo ni wodia.
1: Chi.
0: Otu cornea chidongo.
1: Oi.
0: Ono mchala kansala. Mtubayuri.
1: Njoo.
0: Eo ikon.
1: Na. Mze. Lua chompa. Apa uliwa idembe.
0: Mchala samu ebutangala.
1: Udia.
0: Musada wange gana mtubayuri.
1: Nira.
0: Ari kuira kuondi kukanje kwena mtumba ye waifwa. Nti vampere ku baba wange ugakansala.
1: Ika yomu wakasa atuwa malairolo nda yafwa.
0: Obwache ya mani.
1: Eee.
0: Yaza joje vlongo.
1: Eee.
0: Nemu takidome vlongo.
1: Asemba.
0: Kute simari ze vlongo.
1: Nkari. Wanchi. Hello. Wanji.
2: I'm in a. Na maasembia ni Amosi Eituba
1: Kari Uwele wale kubawa kwa umisuka
3: Tere vwege mnye Tidiwa kusagaro yo
1: Ma
3: Kwenye ukubani
1: Babidi
3: Kwenye kuko wali kugwa nizente Vya hilo si wanu uye Eituba
1: Budi asembia yo
3: Kaya
1: okay.

0: ku abata kabona bona abena wankwali
1: budyari kusembayo
0: embayo ni mpandi mwa kwetu kumkana na yo president bobero siwa ni mwamla mati
1: kali wapi
2: ukovotia
1: ndi bulungi
2: na bamweta mwambala Christopher ngaba mana luka eh ni mwana ba Sawali wao. Eh?
1: Tuiko saluzungu huma. Si.
2: Roma na si.
1: Iwe chogere. Iwe.
2: Ora. Karendeze kubana.
1: Oli we idembe.
2: Omulangira ko enamulano kasone.
1: Buriya kwira.
2: Namura chali sebo mana.
1: Buriya kusembayo.
2: Ama shine time vulanga.
1: Kali.
3: Kila boze cyane kusaba busabe. Bati amanya bajye kubita ngona bona abawuri sabo. Kaito banga kwa ubona bona bati komeko bayizimba bani. Kaito banga babisemu. Nikusaba wabenga niwe DJ era niwe bo mugeni wo kusaba kumukoro kwa niwe.
1: Amen.
3: Era baba mbasabera kwa sala bona bona.
1: Babiti.
3: Ali kwenda bitemo baba.
1: Kale.
3: Oi do tukugomeze kimakama kitu baba.

0: want?
1: Zari mtanifuwa kwa uliza
2: ambasada wa vuma Richard Kitiko.
0: Eee, uli utia
2: mwe vale kuru tuwa wa yangani mwe.
0: Amina.
2: Kana mse kwa naza na speedy.
0: Uli waidimbi
2: Kambuli ya nee chalo, eche ndo otwe. Kama tuwe vuma avona vona. Kwa mgaba ulisa leyo kushoga.
0: Amina.
2: Elaba kwa wako vewa besu, nize ntuwe mri idene. Bukua otumaba wacha. Tujokuide buvumeno.
0: Tujokuide ofa yochi.
2: Mwabali nze mwena mwena. Abriyomba mwone kumba kwa mziki paka.
0: Amin.
2: Kwile kucha.
0: Amin.
2: Basigali ya ngabali kwa.
0: Kaya.

0: Kube jile kwa kuba usu jikube itaka. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Ndiku ulira.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello DJ. DJ Scott.
0: Ondi kumuyu.
1: Okobotia.
0: Ndi bulungi.
1: Weba likutuweleza.
0: Amina.
1: Babo tukubyo muziki.
0: Weba. Weba sima.
1: Era kampeleze kwa bantu bano.
0: Weba kwa ndo ni wa.
1: Nize bakali ya weituba.
0: Iye.
1: Iye. E muganda wangwe ukumise gaga utalia vikodo.
0: Ndenja visambi. Tulia viki.
1: Visambi vile.
0: Jira. Jira. Nera jira.
1: Na baise gaga mwena mwena vituba nabe kabila na wankwari na luko.
0: Iye.
1: Mwena mwena na kuniyodo kulonda. Mujia mulonde sali mchipomeko mulonde. Umwise muganga. Ni zimba ituba.
0: Kale.
1: Eda na kubanti. Nkimuna bano basi kimuna mkume nkuko ya ifwe ya basi kata. Nize njo kumufugo mleta.
0: Kale.
1: Eda nda mleta ituba. Eda mwena enambe eno kandi kusomele.
0: Eriwa. Nina. Nina.
1: Olina yu. Waka joko kwa ituwa kari ya mituwa. Neyo we ituba woku mluka ituba.
0: Kale.
1: Bye.

bara katole mkisoko wa zaidi na uliajiwe ile kwa kupotani kile Sharifa alikuida ngoda natakia for moons Iran jevo kula America kati pana mtende bute game mubeko alikuida umwana wa ime Ashrafu programa TV Inter atalikuwa wati baba lugamba ayude azeri bitoni ni DJ Wiz bana mbeba somo na barjibeere kulija kuya mtu ne na mwe na barjibeere katonda katonda bana abampere ebisinga byo musingo okwenda ninde byo singo byembeza oyendeza katonda abibawe kasa bikonda tukumona kulwa lero nena kwedira kunedira kunedira kunedira kunedira kunedira ko bana tuwe 10 tusoni kwa gani kulwa kuna nesi yangi bye bye.

0: be abakazi mumuleke jawale okay chairman omukule je inuma ya inuma we fiso wano bali kwenda chairman omukule we bugiri ira kwa inuma we fiso ni kwenda group yindi iwe bawo mwanguwe kumwanguwe kumwanguwe kumwanguwe edio bembe irenka alivo naku ani hapa ni iniza banu mbaleke hii eee kare butitu kumye kuba nubu unka nituenda grupu hindi yekula chi eee mba ule mubano kare mukuru ida buti weja yore
1: bulimbuze deku mkondo yayo
0: iwa ireno oye nzole haa ono ona alikuwa ndole ida ila yove ili kare DJ Fanta tayo

0: manange eto ni na bunine abaye
1: umbayo
0: abaye muna tukunkumukize na kaniere biku
1: maka gabe ino mayi gura ingira buingira tikawo tabaife
0: nani kuba no
1: ara nani
0: ono
1: nani ari kuika
0: na furume obabe
1: Onaike Onasigale
0: Rwati tubuza buza
1: Onaike Onasigale
0: Wani kwa mukono guono Yeta yono
1: Kale wani kwa mukono guono
0: Mwete mwete mwete mwete mwete
1: Laaa Seruganda
0: So
1: Munango tulavye kono
0: Igwe Irawale, irawale. Iwe omupatiri, omupatiri neri omana. Neri neri ne yomo yomo amufu.
1: Obisa meika. Irawale.
0: Butiwe. Irere imwe mwide.
2: Baba, tusimude.
0: Ono
2: tusimude.
0: Tusimude. Nigeda. Tutani kero, tutani kero.

0: kisada kino bana engeri je engeri je
1: onasibire mama ngabana yakoba tali kuida kupusoka chi kupusoka chi
0: uwani kwa muko nengo kumote ya naje aje aje aje aje bana imwe
1: bameka lakuma andika pene sigaleo bameka lakuma andika pene sigaleo bameka lakuma andika pene sigaleo
0: aha torage misa kasoka mwekweka musoke mwede mfune chokunu wa wanumari ni wabu uchigabe ni wabu uchigabe ni wabu uchigabe
1: ono sasa la mweta blaka buru ngabi ya ndoke ilo vya kuna jio nweko ugezee kwa idavana
0: ate musobolo mutereka mwajamu tiyo
1: ganizi onakolachi kubachala
2: mbade ni baga amba sasa yugwe mulaba singo musajyo munywa eh singo musajyo unywa sasa bino vya imu kwe vyo gendo funa waboi na mchale waka o mchale agenda kujule chijanjaro o musajyo agenda kulie chijanjaro
0: choli geza kote geza nti omuchala ajale tebidandari
2: yes
0: omusada alete muogo
2: yes
0: kakula katogo,
2: katogo.
0: Kare
1: vanizi
0: banange mwabale kuida mwabale kuida amadala hey. Botiga bakola bubi so nolwacho
1: azedi
0: wanji
1: bewe supesi
0: supesi
1: musete nobale babere
0: tulija chukubira kulala kulala
1: wajiona hey. Onaunza ya vuire kuida
0: musada iwe ni woli chine bintu ebyo ifetini ifo tukobi
1: alio taliga na waka
0: muide wano
1: mwenda mwe wano ulipenda kunambetia ulikwenda kapetia Ulikobachi?
0: Kale mwide wano. Musobolo kuba wano abandi baba wano. Tusembere, tuse no problem.
1: Wati banobe tonta? Sa bana.
0: Ewe.
1: DJ Fanta, see ya.

0: iwe toli wa boda
1: omuli
0: e yenchi na yaga Andy unakona tia atono unakona tia akona tia nze toni nga kutini nza kubinze nze ndi kulingira abantu banga balungi abali ere wamamuli
2: DJ
0: Papa Ike indi promote ne wele mugundi
1: microphone
0: aha
1: abadongo twefuge
0: abadongo twefuge
1: abadongo twefuge twefuge basebe banyabo
0: ndikuida
1: oli muntu mukulu
0: ani alirwanira mukazi
1: oli kulwanira mukazi oli kulwanira mwana sababu
0: abakazi bafo kabeya tero
1: banange
0: tugabane
1: bali mutugabane tudigire tuje
0: totkobere ebyo
1: goli mazabo kambwe chi eriyo gwabanda Kani. Mwa mwaka wanawe nangoti iso tika bilele gwali kumandaga
0: no. Kuchoide chokola.
1: Wanang.

0: iwe wale meraine luma.
1: Ah, wana
0: yale meraine inuma. Nzona avanza na etorola.
1: Mwoneka kwa sembawa ni mchivina.
0: Mwetorole na huu.
1: Mwoneka kwa sembawa mchivina.
0: Akasati sobola. Isobola nze.
1: Baleke.
0: No.
1: Baleke.
0: Kono.
1: Ja.
0: Eida. Aya mundi nimwe.
2: Mwoneka kwa
0: sembawa mchivina. Mwoneka kwa sembawa mchivina. Mutairambi ya chisozi. Mutairambi ya chisozi. Inza nga natandi ise. Nga natandi
1: ya sebo. Wame jomu.
3: Get way down.
2: Oh, baba, ira wa. When was that?
4: Mas musika.
5: Kumeno speed jetu lirumuka.
3: When I say. Karwa binge misikirize.
4: Suga boyo radio. Ondi. Kumoyo.
1: Yeah.
0: Kamusasi.
1: Adire, adire, adire, adire, adire. Ai come che sei? Sei zio Yona? O mazemu ina amani. O mazemu ina amani. O mazemu amani. Wana kwa mbele tu wewe.
0: Afa, afa, kambolele.
1: Eh,
0: kulo. Kulo ile, kulo, kulo.
1: Saja, kwa saja.
0: Akubia sisi.
1: Adele sisi,
0: anafuka sisi.
1: Saja.
0: Anafuka sisi.
1: Atire.
0: Angolo,
1: ngolo,
0: atire.
1: Ngolo,
0: kwa sisi ja.
1: Ngolo, kwa sisi ja.
0: Kwa sisi
1: ja.
0: Sisi,
1: sisi,
0: fanta.
1: Sisi,
0: fanta.
1: Sisi.
0: Jesus.
1: I didn't give up.

0: mbikole mbikole ipa yakupamua mvino waneno umpira kwa katandika busoga royo yakuta kwa mtu waneno onake ya igusobole
1: anguvise
0: anguwe kabawagizi kubawe kusula kwa banaife aba Warugoma yetuli yene mnaifa itu ulilisa bata kwa mtuwe
1: Zaidi ya gemo mpira
0: Yesebo
1: Kala mpili asazi Asazi Zaidi
0: Omupira kuli jambo kisa msoka weo mwana ya kutasa
1: Zaidi ya kubye pass Kaya yeto ole minu ndiye satuata
0: Kusula kwa wanaifa weo warugoma na waino mpila wali kwa suka mulu njwe na mboksi Mwana ya neto mtu ya kukwa mulu njwe na ukulia Ayayayayayaya buti mchala wavako bati no yo wange
1: gateba kulia
0: naba kobera ari ku busoga royal media tukutumire kutuli walugoma
1: walugoma
0: mchala samu ari wano
1: mu bugiri district
0: ni bane faba sasa tulinabo ompira kutani sabane fe aba busoga royal radio na maino mpira yakwa mu mvino goida mpola mpola wale vexia gesa wale vexia vireira Wale vexina ino mpira stiru Akuja kwa wate ya ndatele nga ito ntia mtegele Yale tamuwa mfino Kulikurumbi wanefe wabu soka royo mana wabu Kwa wale kwa mpira wanero Kipa kutuedemu Ya kukuwe goro
1: Yake wakatimba Walu kome goro nana
0: Ogo mpira kufa maku wale vexi Wale vexi wakuli nga kungetu ya kubati
1: Kwa wake ide
0: Ababu soka royo, magoma tuliba lekenu.

Kumu kwa nuko malimba Aba singa bayaye Bako chumiza na benje Uri na kato Uri na kuda ya kamanyi mizo muwala kwena ya gala Kuna sanga mchibari ukelekele Na lido uozansa

0: kudaya sambaga zembale zigazigi mama haya matumile kwa watu wanga mevudaya mbriye yuwa big up
1: kare kare kare kare kare kare ezira time ya kuono na ezira time ya kuono na kare okay kare ndikuleta Buddha Soja
2: JB Production
0: wala bas
2: abu soja
0: ulo kwa wakatocha wikarani

0: de querer, Tito es. Muévale,
1: Cortina.
2: Ey.
1: Oyolozi.
2: Iwerozi.
1: Komexi. Komexi.
2: Fantozi na chonko bito.
1: Eri avuze gari, ngoina kwegema isabaga, ida wano onone baga inyuma ya stage.
2: Eri avuze gari,
1: ngoina kwegema isani. Ya gemi omuntu ensawo ye.
2: Yeah.
1: Gwegema isa ensawo, ali kwenda kugolola, ida onone ensawo yo.
2: Eee, gwegema isa. Ensawo. Ali kwenda agolola.
1: Gwegema isa ki. Eh? Maleyo vya ndipo ugera.
2: Maleyo. Otyo.
1: Omuzo we gari.
2: Omuvuzo we gari.
1: Olina kuogemeisa ensawo.
2: Kuogemeisa.
1: Kale eto omwe mbyo undi tuti.
2: Ladies and gentlemen, bad
3: DJ Fanta, hit them vibe.
0: Kapich. DJ Kapich.

tuje mu maiso banji bajo ire bigera yeti bikola ndije wa drop mu walikwa wa kuloga ye byalo bokugema mukobe ntio sembye na choti bikola mazima ekokode walinga na dodi.

Ulie yano kabyalo Uli na binu Kanya kula kwa mulima mutufu kwa kema Ayenze tuwalo gachi chene chinakola Webandongo mungu mwenene ya gera Ina yembangere ime mwakina

Kila mzi wera tibikula Kuma nida nye polo duma daro womulia Katonda waifia kwetu sinza mula makakola Ime mwongere kuloka jabu idera bilibia ilira Brrcha Mulia wakila msokano ya wakila kwa mkono mibangoti Mwewa lekuwa gila madi ya kubaka ila kutuje

Mbufanto ya talima kodini konda baiba Waboli ya munadisi Tenda amane wofuna Iwe kupa mkupani embusi Nobu vidiwe baba wa Tujemu maiso Tujemu maiso Brate tena.

Si, ulimuwa na mburu unja abata ambula no mubi. Ngoyogo wa kulesa ukogele vientu ebibi. Echi nsasa mubi ya loo zati no wakabi. Gakumbe mwina aba mkule kabu ansobi. Ayenda mubi ya fanano otibu

0: musoga katonda yantu mandine enembo olusoga nenda chakala nye newa ife musoga ate chindi mpagira aseno baiwa ulea amatiba mpulimi ya oga akabi kumanga ni cherusi ya akabi bakuba mbuliba puru ya akabi aya mazima mani yu ya akabi. Wea! Wea! Abawala baronji bakabi. Nabe Yerusa bakabi. Naba bulaka bakabi. Ayo mukazo wanacho wakabi. Wea! Nizalo padi da monster. Kabaka, eidie nankoma. Esito unduchi nonchera bire. Ayo mankobi ati wa. Makobi ati wa. Akole ati wa Akole ati wa Wala Akole ati wano waru goma E waru goma tiba kubangoma Mbaku yomuzi kitiba toma E waru goma mwana bangoma Banabasa da mwana bakabi Chofobo naba wanika ne mikono Eda da monster da mwani wano Wanika waru goma wanika Wanika wanika
1: Atakuwa amo tomo wa
0: Si Atakulekera tomulekera yakomacha Atakuwa kutomu waku yakomacha
1: Nzenze
0: Ate iwe ni iwe Tosobo la kuba nzatenga ni iwe Bobo yenda kuba nganze Tichisobo ka kuba iwe ni iwe Iwakabi buzaba andidi Atandidi zena tikudi Atanenda okole mugabagayu Actually okole ugwene.

0: yange ndikwenda yo chirenzinga chidyo kwemba pati ya jan aide aide okay
1: so puro panta iwe to ona ona kutoko weku zena kanerondere nizalironda ah ajo nizalironda lero ika eh lero mundikirize nonde eh kanonde
0: DJ Panta ya
1: ndikwenda uyu ah ndikwenda iwe
0: DJ ya mugubata ya

0: Yes. Mwebalo kuida, mwebalo tuwagira, mutambule mpola mpola, tuire yewaka, mirembe. Mpola mpola, mwebalo kuida, mwebalo tuwagira. Katsame poromita, osibula abantu banongo batambula mpola mpola. Nika music ya katontono. Bafande tuweyanza Uganda Police, mwebalo wike ika, mwebalo tukuma, tuweyanzi zaino. Mwebalo kuchana mna na arone semuka kabusoka Royal Radio, mwebalo.
1: Katini, manaye, DJ Sokompe mkatini. Eri abasira mwabali yao musenta musoke muje muulire kunjiri obwino wali niokao muje musoke muulire kunjiri muulire kunjiri eri kuniokao yes musoke mutegere ekigambo kya Katonda na wa watu fuuli nokubangate oikirikiza kondom tiketi bye bye bye bye bye.